0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam man yurid Allah bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaihi.
6: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Rabb yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan

ولأئمة المسلمين dan memberikan nasihat kepada kaum kepada imam-imamnya kaum muslimin. Artinya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dalam memberikan nasihat kepada a'immatul muslimin, para penguasanya kaum muslimin, mengikuti petunjuk Rasulullah dan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW.

dan ya'muru bima'asiyah. Dan kita berpandangan mentaati para penguasa kaum muslimin termasuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla.

Tilkal maksiat, maka jangan kau taati dalam perintah yang maksiat itu. Lakin laisal ma'na an takhruja alaihi, tapi maknanya ketika tidak mentaati, tidak mentaati perintah yang maksiat itu, bukan berarti boleh melakukan perlawanan kepadanya, bukan berarti melakukan pembangkangan kepada penguasa muslim. Wa tanzi'u at-ta'ata mutlaqan, atau melepaskan ketaatan mutlak. Enggak boleh. Tidak berarti seperti itu. Tidak mentaati secara total, itu enggak. Yang tidak ditaati hanya perintah maksiat. Orang tua juga begitu, orang tua sendiri. Ketika memerintahkan kita melakukan kemaksiatan, jangan dituruti perintah yang maksiat. Tapi bukan berarti kehilangan firul walidain. Tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Tapi perintahnya yang maksiat memaksa kita melakukan kemaksiatan, apalagi kemusyrikan, maka kita tidak boleh mentaati. Tapi apa kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli keduanya di dunia ini dengan

kriteria secara khusus dan karakteristik yang memang wajib untuk mentaati dan diperbolehkan bagi selain

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

0: لَهُمْ.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka.

0: lahum.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka.